Rathi ke moleke mphulakuli phaya ekhaya ke libulise ke gameni inkosi uJesu libulisa ke mphulaphuli kwindawo zonke njeni kuyo nje ekuseni nje ndinamkela ke phayana ke mphulaphuli wam phaya ekhaya ndipha ke kwimarathon 360 radio ke mphulaphuli phaa kungecawe nje makangeni mphulaphuli phaya 26 phaa kujulay ke mphulaphuli kwicawe apha sesiqonbana mhlawumbi sesijonge ukuya ke phaa ekuqukumbeleni mphulaphuli phaa ekhaya inyanga yona kajulayi sisingenileke phaa kuagasti ekukufitshane sikhabele ezimpondweni ke mphulaphuli phaa ekhaya ke ndiyakuela ke wamkela ke mfundisi ubam MWB phaa kuwe ke mphulaphuli emakhaya enkqubeni yakho ethandayo yona ithi Awakened Gospel Show. Siye phambili ke mandikwamkele kanjena njengesiqhelo ke mphulaphuli ngesiko lethu ke sikwamkela ngeli hlobo.